Tak zabočím do baru, tak zabočím do baru. Je tam teplo ako v peci, Maťko v rohu trápi gitaru. Pripité páriky tancujú, všade je hustý dym. Barman si kliďanko leští sklo, stochy.